0: Må vi lige eje?
1: Så! Hej! Hej!
0: Ej, på! På det hjem på Bjørn Sjøland, ah!
2: Kevin, the answer to that is Kiromalakele knows. So for the fact that Kiromalakele knows, Kiromoto Hayo.

Shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock